0: Ska du arrangera en konferens, kickoff eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt 2 Quality Hotel där möte och kickoff är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du gå och möta dem, nydlig mat, personlig uppföljning och selvfølgelig softis och popcorn i pausarna. Och när du inte tänker att avbräck, vänta en runde shuffleboard i vår social lounge. På gå och möta ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är vägnätna. Staten ger över 1 miljard kronor i året för medlemskap i trossamfund, men det kräver inte bevis för att medlemmarna faktiskt har meldt sig in.
2: Trossamfunden må bara sända en lista med medlemmarnas födelsenummer med söknaden om stötte och i praxis öppnar regelverket för att folk meldes in muntligt. Heller inte idag krävs dokumentation och det blir bara checkat mot andra trossamfund, uttalar Barne- och familjedepartementet. De uppfordrar imidlertid folk till att checka själv.
1: Reporter Frode Stie. 111 tågavgångar är idag inställt som följd av lokförarstrejken. Linjen som rammas hårdast är tåget mellan Drammen och Lillehammer. Där är 31 avgångar inställt idag enligt Vy. USA har nektat att utstede visum till flera medlemmar av Irans FN-delegation. Den iranske presidenten Masoud Pezeshkian omkom New York igår kväll. Det ska vara delar av presidentens kommunikationsteam som nektes inresa. Till slut tar vi igen med att Robin Williams dotter Zelda ber folk sluta och dela AI-genererade videor av sin avdöde far. Hon ser folk bruka faren till att sprida konspirationsteorier. Det är 12 år sedan den kända skådespelaren tog sitt eget liv. I studion i Ödeby, nyheterna förlåt på VG.
3: Bilister må regne med kolonnekjøring i Eiksundtunnelen fra våren 2027 og frem til våren 2028, skriver Sunnmørsposten. Tunnelen skal blant annet få ny belysning, overvåkningskamera og oppgradert nødstrøm. Arbeidet skal i hovedsak foregå på kvelds- og nattestid, slik at trafikken kan gå som normalt på dagtid. Fylkeskommunen opplyser at kolonnene skal tilpasses blant annet fly-, buss- og hurtigbåtrute. Og brannvesenet rykket mandag kveld ut etter melding om brann i et kjøretøy i Nedre Strandgate i Ålesund. Brannen ble slukket av personer på stedet før brannvesenet kom fram. Ifølge 110-sentralen var det rolig på stedet. Og et redningshelikopter søkte mandag ettermiddag etter de tre fisketuristerne som fortsatt savnet utenfor Averøya. Fire turister fra Tjekkia dro ut i en utleiebåt fredag morgen og kom ikke tilbake som avtalt. En av dem ble funnet omkommet søndag, og de tre andre antatt omkommet. Politiet opplyser at søket fortsatt tirsdag. Og et Norwegian-fly fra Vigra til Oslo måtte snu kort tid etter avgang mandag ettermiddag. Piloten fikk et varsel om at bagasjeluka kunne være åpen og returnerte derfor til flyplassen for å undersøke saken. Norwegian forteller til Sunnmørsposten at luka var lukka og at varselet skyldtes en indikatorfeil. Flyet tok av igjen etter rundt 45 minutter på bakken.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det är meldt om overskya och uttryckt för enkelte regnbyer. Till kvällen är det också väntat en del nedbör denna tisdagen. Temperaturerna ska upp runt 16-17 grader i löpet av dagen och här i Ålesund så blir det svag vind ifrån nordöst i morgontimmarna och en lätt till frisk bris ifrån sör sydväst utöver eftermiddag och kväll.
4: Trafiken presenteras av Auto 88 Ålesund.
3: Litt trafikk er det på Sunnmørsveiene denne tirsdagsmorgenen, men fine flyt, og er du en av de som har tatt avgår denne tirsdagen, så ønsker jeg deg en fin dag, og kjør forsiktig. Riktig god tirsdagsmorgen. Mitt navn det Trond Inge, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. 22. september, og vi er i gang med nok et morgenshow. Ny uke, og i dag er det faktisk høstjevne døgn. Det betyr at dag og natt er omtrent like lang, og at vi nå offisielt går inn i den astronomiske høsten. Så dersom du fortsatt holder fast på sommerfølelsen, så er det kanskje på tide å finne fram høstjakka allikevel. Og vi får besøk i studio denne tirsdagen også. Klokka 8 kommer Lena Nymark fra Mittlivskoret. Vi skal høre mer om det spennende koret, hvem som står bak og hva som skjer når sangglade mennesker møter fordele musikklede og fellesskap. 22. september er også den internasjonale bilfri dagen, i anledning til å la bilen stå eller ta beina, sykkelen eller bussen fatt, dersom du har muligheten til det selvfølgelig. Nå er vel ikke det like enkelt for alle her på Sunnmøre å la bilen stå, men har man muligheten så er det altså dagen for det. Og så må vi selvfølgelig også gratulere dagens navnebarn med navnedagsbarn med dagen. Det er Kyrre og Kåre som har navnedag i dag. Gratulerer så mye med navnedagen. Så da er det bare å finne fram kaffekoppen, gjør seg klar for dagen, og så får du ha en fin tirsdag.

Du fick Bruno Mars, I Just Might, i starten av T-timen här på Radio Olsund och Morgonshowet. Och med det så har vi faktiskt kommit till sista timmen av Morgonshowet denna tisdagen. När klockan blir 11, då är det Aslak som tar över spakarna. Men akkurat nu så är det Trond Inge som fortsatt är på plats i studio och ska hålla det med sällskap fram till Aslak alltså tar över 11.00. Vi har haft gäst i studio idag. Det var hon, Lena Nymark från Mitt Livs Kore, som fortalt oss mer om kore och sangleden som samlar människor mitt i livet. Och så är vi faktiskt bara några timmar unna höstjämn dygn, som det så fint kallas. Klockan 02.05 i natt går vi in i det som officiellt kallas den astronomiska hösten. Dagarna blir stadigt kortare och det är kanske på tide att inse att sommaren har tackat för sig för denna gång. Idag är det också den internationella bilfri dagen, så har du anledning i löpet av dagen, hvis du har ett ärende, till att låta bilen stå och heller ta beina eller kanske cykeln fatt, så är det dagen för det idag. Och så sänder vi selvfølgelig en gratulation till dagens navnedagsbarn. Kåre och Kyrre står i kalendern denna tisdagen. Gratulerar så mycket med navnedagen. Da er det bare å ta fatt på siste time sammen før morgenshow, altså takk for seg klokka 11. Nå blir det mer musikk, det Alice Alort og I Never Met Her.

0: Ska du pyssa upp, bygga nytt eller få ny inspiration till hemma? Kom till Boligmässa i Sparbanken Møre Arena 25-27 september. Ge ett kupp och spar tusenvis på goda mässetillbud kun denna helga. Upplev damernas aften och massa moro med sina snackaren Otto. Söndag kommer Brandbamsen Björnis och vi har en barnepark för de minsta. Ta med hela familjen. Se allt som sker och hämta gratis biljett på boligmessa.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre boxar med valfri iskrem från Lamella, gavekort från Ton Center Moa, bursdagskake från Myrstad Mathus, gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes, express utvändig bilvask från JP Bilpleje, gavekort från Delikatessen Løvenvoll, go-kart för två från go-kartutleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Det är fin låt från Teddy Swims, Break Up in Reverse heter den. Husk att det är en ny uke. Du har möjlighet till att bli med i kampen om bursdagspakken eller i alla fall någon du känner. Har du någon bekänte som fyller år i löpet av den här uka så kan du alltså sända oss en SMS med kodord bursdag till 2199. Skriv namnet på den du melder på, bursdagsdato, telefonnummer och lägg vi en hilsen. Det är koselig. Och så träcker vi ut en heldig som sticker av med bursdagspakken, alltså gavekort och fina ting som du kan läsa mer om på radioålesund.no. Sen en SMS så är det massor med träckningar som sker på torsdag.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Utrikesminister Espen Barth Eide reagerar starkt på trusseln från USA:s president Donald Trump om att utslätta Iran under talen till FN:s generalförsamling i New York idag.
2: Det har han faktiskt sagt för, men nu sa han det från FN:s talarstol som jo på många måter är världens viktigaste ställe att hålla tale. Det är ett väldigt allvarligt signal och det må vi ju bara si är djupt bekymmersfullt att han snackar på den måten.
1: En man i 40-årene omkom i en luftsportolycka vid Hvittingfoss i Kongsberget ettermiddag. De pårørende varslet opplyser politiet. Byrådet i Oslo pumper inn en kvart milliard kroner på kunstgressbaner neste år. Fem nye baner med undervarme kommer i 2027. I tillegg skal 18 kunstgressbaner rehabiliteres, og flertallet ligger i Oslo Øst. Landslagsspiller Julian Ryerson letter nå på sløret om skaden som holdt ham ute av deler av sommerens fotball-VM.
3: Det är lite sån mareritt då. Jag har aldrig haft streck för så för i första VM-kamp. Gjorde det ju väldigt speciellt, men jag är väldigt stolt av att klara komma tillbaka och få bidra i mot slutet.
1: Ryerson och Norge möter Danmark och Portugal i Nations League denna uka. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.